An investment in your personal development is the best investment you can make. یعنی کتابیں پڑھنا, تفریح کرنا, ٹائم نکالنا, کوچنگ لینا, موٹیویشن لینا, سیکھنا اسکلس کو, یہ ساری پرسنل ڈیولپمنٹ کی انویسٹمنٹ ہے. دنیا میں ایک اسٹینڈرڈ ہے, کہتے ہیں کہ 1% آف یور انکم ایوریج پرسن کی شوڈ گو ان ٹو یور پرسنل ڈیولپمنٹ. چاہے آپ اس کے لیکچرز اٹینڈ کریں, چاہے آپ موویز دیکھیں, چاہے آپ کتابیں خرید کے پڑھیں, بیکاز اف یو ڈو ناٹ انویسٹ ان یور سیلف, تو پھر ایک بندے کو ایک گھنٹے کے $15 اور ایک بندے کو ایک گھنٹے کے $100,000 ملتے ہیں. فرق گھنٹے میں 60 منٹ کا نہیں, فرق یہ ہے کہ اس گھنٹے میں آپ کیا ویلیو ایڈ کرتے ہیں, وہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ سے آتی ہے. پروگرام ہے سنگیت. آج کے میں پہلے پروگرام کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہوں گا. یہ تھوڑا پرانا گانا ہے لیکن بہت ہی خوبصورت فیوژن ہے. ایک ینگ سنگر نے یہ گایا تھا اور بڑا پاپولر ہوا تھا اس زمانے میں. نام ہے عمر عنایت. اس سے خوبصورت پنجابی ان ماڈرن فیوژن.

0: 15,000 کی ہے. میں سیریسلی دا کائنڈ آف ایونٹ آپ بتا رہے ہیں, ظاہر ہے وہ جب آپ کریں گے لوگوں کو نظر بھی آ جائے گا, پر اگر آپ اتنا پھیلا ہوا ایونٹ ہے کہ جس میں انڈین پاکستانی ڈیزائنرز ایکچولی میں ان پرسن آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو آرٹسٹ ہیں, آرٹسٹ بلکہ آپ بتائیے,
1: راز بھائی آرٹسٹ میں نے ڈسکلوز نہیں کیا, میں حالانکہ ویٹ کر رہا تھا کہ وہ جیسا کہنا چاہیں گی پلیز. میں نے کہا کپل آ رہے ہیں, تین سیلیبریٹیز آ رہے ہیں, صرف میں نے اتنا کہا.
0: وہ ضرور بتائیے گی, ہمارا ڈراما سینسیشن ہے پوری,
2: بالکل ہے بالکل,
0: اور وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ڈراما آرٹسٹ جو ہے نا پاگل ہیں لوگوں کے پیچھے,
2: بے شک بہت زیادہ. تو ہمارے یہاں اس وقت جو ہمارے فائنلائزڈ ہیں جو آ رہے ہیں وہ ہے کبرا خان اور گوہر رشید. کبرا خان کا بڑا اچھا نام ہے, ان کا بڑا زبردست ڈراما آج کل چل رہا ہے, بہت فیمس ہے وہ تو, اور گوہر رشید کو ہم سب جانتے ہیں, ہی ہیز بین پارٹ آف مولا جٹ مووی.
0: اگر آپ لوگ جانتے نہیں جانتے تو گوگل کر لیں, جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے. مولا جٹ ایک فل فلم آئی تھی ابھی کوئی 2 سال پہلے, میرا خیال ہے پاکستانی ری میک تھی پرانی مولا جٹ کی, اور اس نے انٹرنیشنل سرکٹ پہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ بزنس کیا تھا, اور اس میں جو ویلن ہے مین وہ گوہر ہے. تو اگر آپ اس آرٹسٹ کو دیکھنا ہے تو مولا جٹ کا کوئی سین نکال کے دیکھ لیجیے, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اینڈ کبرا ان کی وائف بھی ہیں, اینڈ شی ہیپن ٹو بی اے ویری اکمپلشڈ آرٹسٹ, بہت ہی کمال کی آرٹسٹ ہے. اینڈ اور کون آپ بات کریں
2: اس کے علاوہ؟ ہمارے ڈائریکٹر اور ایکٹر ہیں سیفی حسن, وہ بھی ان کے ساتھ آ رہے ہیں.
0: سیفی حسن کو آپ یوٹیوب کریں گے تو بے شمار چیزیں ان کی آپ کو نظر آ جائیں گی. یہ تینوں بڑے نام ہیں, کبرا اور جو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ بہت بڑے نام ہیں. اچھا اب ظاہر ہے یہ لوگ یہاں آئیں گے, ابھی ایونٹ تھا 4-5 دن پہلے جہاں عدنان صدیقی اور وہ آئے ہوئے تھے اپنے اعجاز اسلم, تو میں ان سے بات کر رہا تھا کہ جو ڈراما ہے نا اس وقت پاکستان کا, ہر ملک کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, کوئی کچھ بنا رہی کچھ بنا رہا, لیکن فلم کبھی بھی ہماری کو بہت بڑی نہیں رہی تھی, پر ڈراما انڈسٹری پچھلے 15-20 سالوں میں اٹ از بیونڈ اینی بڈیز امیجنیشن. یعنی میں حیران ہو جاتا ہوں, مجھے سیریسلی گلاسز صحیح کرنے پڑتے ہیں جب میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں کہ اٹ از 65 ملین اور 360 ملین. There was an episode other day, میں نے دیکھا اس پہ لکھا ہوا 360 ملین ویوز ایک ایپیسوڈ کے. مجھے لگا کہ یہ کوئی کچھ سینس بنتی نہیں ہے. یہ اچھا اتنا پاپولر ڈراما ہے, اور ان کے جو آرٹسٹ ہیں وہ بچہ بچہ ان کو جانتا ہے. سو دوز آر دی آرٹسٹ جو میں تھوڑی ریلیونس اس کے لیے کر رہا تھا. اچھا ٹکٹ کے بارے میں شراز بھائی نے بتایا, آپ تھوڑا اور ایڈ کریے. ایک ہے,
1: میں نے یہی کہا کہ 100 روپیز کا ہمارا ٹکٹ ہے جس میں ہمارا ڈنر انکلوڈیڈ ہے فار ایوری ون, اینڈ وی آئی پی ٹکٹ ہے اراؤنڈ 160.
2: اچھا اگین ہم نے تھوڑا سا اس پہ ڈسکشن کی تھی, ہم نے شراز نے, یہ بھی ہمارا ٹاپک ڈسکشن چل رہا ہے کہ کچھ لوگ نہیں پریفر کرتے ڈنر پہ رکنا, جسٹ دے وانٹ ٹو کم فار دی فیشن شو. سو وی جسٹ وانٹ ٹو میک اٹ افورڈیبل فار ایوری ون, سب افورڈ کر سکیں, سب آ سکیں. اگر کوئی خالی فیشن شو میں آنا چاہتا ہے تو لیٹس ڈو دیٹ. کسی کو پورا پیکج چاہیے تو وہ پورا فیشن شو اینڈ ڈنر دونوں کر سکتے ہیں. وی آئی پی پہ آف کورس سامنے کی ٹیبلز سب کچھ شامل ہے,
0: اور جان پہچان
2: کے لیے, انہیں کے لیے میں نے یہ کام کیا تاکہ فیشن شو کے میں آرام سے ٹکٹ دے سکوں,
1: ان کے لیے وہ ڈنر لے سکیں.
0: نہیں رشتے داری,
1: ڈنر کا تو ٹکٹ لے سکیں
0: رشتے داری وغیرہ کے, یو نو. اب نارتھ ناظم آباد بلاک آئی سے میری پھوپھا وہاں رہتی ہیں,
2: وہ نہیں آ سکتے.
0: نارتھ ناظم آباد آپ نے دیکھا؟
2: بالکل دیکھا ہوا.
0: اس کا آئی بلاک ہے, وہاں خدیجہ مارکیٹ ہے, وہاں میرا بڑا زمانہ گزرا بہت زیادہ. خدیجہ مارکیٹ, منور مارکیٹ, آئی بلاک میں شپانر کالج اور وہ جو مسجد صدیقی اکبر کے بعد پہاڑی ہوتی تھی, وہاں میرا بڑا بچپن گزرا ہوا ہے, اور اتنا ہی بچپن میرا باغبان پورہ لاہور میں گزرا ہوا ہے. سو آئی ایم بلیسڈ کہ جس نے دونوں کی بیسٹ زندگی دیکھی ہوئی ہے, کراچی کی بھی لاہور کی بھی. اچھا تو چلیں, نہیں جان پہچان دیکھیے, اس ایونٹ کو سکسیزفل کرنا ہے اور اس کو آپ نے کامیاب کرنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب سپورٹ ملے گی ایک برانڈ بن جائے گا تو پھر جان پہچان بھی چلے گی. رائٹ ناؤ تو وہ کیا نہائیں گے کیا نچوڑیں گے کہ انٹل یو مینج ٹو ہیو اے گڈ ایونٹ. ٹھیک ہے, اچھا اور کوئی چیز آپ ایڈ کرنا چاہیں؟
1: میں ایڈ کرنا چاہیں کہ ہمیں جی. ہم جو لکنگ دیکھ رہے ہیں اسپانسرز, ہمیں کون کون سے چاہیے, کہ ریلیٹرز ہیں, ہوم کیئر سروسز ہیں, وٹ ایور, تو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں
0: آپ؟ بلکہ مریم, مارکیٹنگ کے ریفرنس سے ظاہر ہے آپ کی تو کوئی ایسا نہیں کہ کون آتا ہے. اینی بڈی ہو وڈ لائک ٹو ریچ آؤٹ ٹو ساؤتھ ایشین کمیونٹی آف دا ایئر, آن ایئر, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ, وہ کوئی بھی آ سکتا ہے, لیکن کیا تھوڑا آپ بتائیے اس بارے میں.
3: جی آئی تھنک شراز بھائی کے پاس کچھ ٹیئرز ہیں اسپانسرس کے, جس میں ابھی اسپانسرس کی کافی ضرورت ہے. جو فرسٹ ہمارے ایک ٹائٹل پارٹنر جو ہمیں چاہیے جو کہ $15,000 ہیں, اور لکنگ فار دیٹ, اور اس کے بعد کافی ٹیئرز ہیں اس کے لیے. ایکچولی شراز بھائی بھی ہیں, حالہ ہیں, ان سب کے فون نمبرز بھی ہیں, سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ریچ آؤٹ کر سکتا ہے, اور اس کے کافی پرکس بھی ہیں. تو جیسے ہی آپ ریچ آؤٹ کریں گے وہ ساری ڈیٹیلس آپ کو بتا دیں گے.
0: سو انفارمیشن کے لیے اف اینی بڈی گوگل پہ جاتا ہے, سوشل میڈیا پہ جاتا ہے, کیا سرچ کرے؟ کینیڈا لائف اسٹائل ایگزیبیشن کیلگری, کینیڈا فیشن شو کیلگری,
1: یس, کینیڈا لائف اسٹائل ایگزیبیشن.
0: ٹھیک ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک دو نمبر بھی آپ, فون نمبر, جسٹ ان کیس کچھ دوست ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ میں بتا دیتا ہوں.